0: Σέγγουρι.
1: Ακού. Σενεγή. Απλή να ακού ρακάν. Λαγιό να ακού. Όντως ενώ ακού. Ακτινή κακάν οντορ τσοϊκή. Ουί, όπο καν. Ουί ρατού. Λέγγου βόγγ λό. Ιω. Wok nganggu muncuk muncuk gon kene iki mekuto oh mekuto asing metu ngene kae siung oh enak kae wis ora untu kok enak sing mburi kae bangsane opo kang kok wong kok kewer-kewer kae wong ning lambine gedhe lan oh biyen-biyene kokean le masang lambe ta yo ora mergo kokean panjen kongono kae keparingin dewa sing ora iso omong kan umbu aku ora ngerti tak oncalani yong oh iso kan lha sing mburi rondo sinteng wong liyer-liyer dilegi bungkutan pring kuwi mlaku nyang endi. Aku bakal malat ing Madukara. Yen sejatine mono bakal ngadepake Raden Janaka nyuwun Dewi Pergiwati. Nah, bareng aku ngerti yen Pergiwati kuwi bakal dicalonake dadi pertimbangane Pancawala. Sekoniatku dilamar ora dulu.

Lha aku mau diweling karo kaki nek aku mlaku saya metu bumi. Anggere bumi gandane wangi ya kuwi negara Ngamartos tak metu njero bumi wae sing ora bingung. Pokoke urung ana bumi gandane wangi aku arep metu saka njero bumi.